0: Radio Latinoamérica, están escuchando a Radio Latinoamérica. Amigas, amigos, tenemos gratas visitas aquí en el estudio. Esta tarde vamos a conversar con el artista Toon Built. O Joaquín, es un proyecto, es un nombre, y le vamos a preguntar un poquito en noruego primero, porque aquí el amigo Joaquín domina perfectamente el idioma español. O da ønsker vi deg velkommen til studio. Skal vi si artistnavnet Toon Built?
1: Ja, det riktig.
0: Hvordan det med deg i dag?
2: Det går fint. Det alltid hyggelig å være tilbake, Hans.
0: Du ser glad ut, og det mest sannsynlig på grunn av at du slipper nå ut en ny låt som heter...
2: Endorfine.
0: Og det den vi hørte nå nettopp.
2: Det var den vi hørte nå nettopp. Så den nylig nå kommet ut på alle strømmetjenester. Så da kan man lytte til den, og det jo en låt som... veldig inspirert av 80-tallet, som sikkert mange hørte. Mm-hmm. Vi diskuterte, vi pratet litt om det når vi hørte på låta, at det var litt assosiasjoner til Kraftverk og litt andre 80-talls, 70-talls band. Så det jo litt gøy da.
0: Mm-hmm. Og du kjent for å skrive all musikken din selv, inkludert sang, gitarspill og programmering. Kan du si litt om prosessen din bak din nye låt?
2: Ja, altså det begynte jo i sommer med å leke meg litt med litt lyder og sånne ting, og på dette prosjektet med Toon Built da, så det jo ikke noe tydelige gitarer, det mer programmert og spilt synt. Gitarer og sånn jobbet jeg mer når jeg jobbet med popmusikken da, som jeg også har spilt en del her i Radio Latinamerika. Så nå går det mer på programmering og ikke minst synter og diverse.
0: Mm. Og hvilke historier eller følelser ligger bak denne låten, og hvordan skiller det seg ut fra andre av dine tidligere låter, for eksempel Interaction?
2: Altså jeg vil jo si at det en videreføring av dette tonbildprosjektet, for det startet jo veldig som et rent ambient prosjekt. Sånn som vi hører litt i bakgrunnen her. Veldig behagelig, rolig, neppå, ikke trommer, kun synter. Og så har jeg bygget opp gradvis til å inkludere programmeringer som trommer, diverse, som gjør at det blir mer livlig, og den blir mer oppe, men samtidig så det jo veldig behagelig, rolig musikk, fortsatt den samme stemningen, men med litt mer moderne uttrykk. Så jeg vil jo si at denne låta jo en videreføring av Interaction, Rhythmus og Atmosphere, alle disse låtene som har hatt en gradvis økning i type instrumenter og lignende. Mm. Så, og endorfiner jo kroppens lykkehormon, så det jo liksom en låt som starter veldig neppå, men som utvikler seg til å bli en veldig positiv, livlig låt, med synter som drar det inn i et 80-talls nesten pop-univers, da. Men samtidig så jo dette en instrumental låt med en samplet damevokal som jeg fant faktisk i en tromme, altså en trommeloop slash trommemaskin. Så da loopet jeg det, og så la på en del klang og delay, så ble det ganske kult. Så ja, det, men fortsatt en instrumental låt.
0: Skal vi høre på Interaction?
2: Det skal vi høre, vet du.
0: Skal vi se om han kommer nå?
2: Nydelig.

0: Og da hørte vi interaktion. Sa jeg det riktig, Joaquin?
1: Du sa det riktig, Hans, som alltid.
0: Interaktion.
1: Interaktion.
0: Kan du si litt om inspirasjonen din og aha, du har tidligere varmet opp for Paul Wachter, Savoy og Magne Furuholmen fra AHA-bandet, som du også nevner som viktig inspirasjonskilde for deg. Hvordan har AHAs musikk påvirket din egen låtskriving og karriere? Og hva var det største høydepunktet med å dele scene med dem?
1: Ja, det var mange spørsmål, Hans. Skal vi prøve å ta en etter en her?
0: Ta en av gangen.
1: Skal vi se, altså, det er jo ikke noe tvil om at AHA som et band og som låtskriver har jo påvirket min evne til å plukke, hva skal vi si, i hvert fall popmusikk opp igjennom årene, når jeg jobbet med primært popmusikk, men det er jo stemningen i mange av låtene deres. Da tenker jeg ikke på liksom hitlåtene som alle kjenner til, men de har jo også veldig mye bra låter som ikke er hits, som er gode albumlåter. Og så er det jo også at de gjorde dette på sin egen måte, da. At de rett og slett reiste til England uten nesten penger, uten platekontrakt. De fikk jo kontrakten i England via USA. De har aldri vært liksom signert i Norge, så de er jo et norsk band, men de er egentlig ikke så norske, hvis du skjønner hva jeg mener. Så de har alltid hatt platekontrakt i utlandet, og de fikk jo heller ikke noe støtte, som vi pratet om nå i mellom låten her, at støtteordninger når jo ikke alltid ut til de som trenger det, og da hadde jo ikke vi på den tida i Norge støtteordninger til musikk, da, sånn som vi har i dag. Og så var det jo stort å varme opp for Paul Wachter, Savoy da, varmet opp for dem i Drammens teater, som var veldig, veldig gøy. Det var jo veldig stort å sitte backstage med Paul og kona Lauren og resten av bandet, prate om alt og ingenting. Det samme gjaldt jo Magne Furuholmen. Det var jo på Parkteatret her på Grünerløkka, som også var veldig hyggelig, og han var også veldig imøtekommende, enkel å prate med. Så dette er jo menn da, som har beina godt planta på jorda, og som er musikknerder sånn som meg.
0: Vi pratet der om kunst med Magne, for han har en utrolig bra kunstner. Vi har vært på utstilling sammen med han, og ja, da var det ikke snakk om musikk, da var det snakk om malerier.
1: Nei, vi pratet ikke så mye om den kunsten han lager i tillegg til AHA og sitt soloprosjekt. Vi pratet jo mest om musikken, og at han likte det han hørte, og i tillegg at vi har litt av de samme bekjentskapene da, altså lydteknikker og sånn, som gjør at man har knagger å henge ting på da, og prate, og bare at det blir en enkel samtale.
0: Mm. Det er i hvert fall helt utrolig hva AHA har fått det til. De er populære i hele verden, til og med i Sør-Amerika, i Brasil. Der har de hatt verdens største konsert som har arrangert noen gang, over 1 million mennesker, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Så det måtte ha noen spørsmål om AHA og de...
1: Ja, det er helt på sin plass. Så jeg er veldig spent på hva som skjer videre nå, ettersom som det med Morten har skjedd nå, men det blir jo spennende å se om de fortsatt klarer å lage noe musikk, da.
0: Og du, Joaquin, du har bodd og spilt musikk både i Oslo og London. Hvordan har disse musikkscenene påvirket deg som artist? Er det noen spesifikke opplevelser fra klubber som Kashmir eller Rock Garden som har formet din tilnærming til musikk?
1: Jeg må jo si at det å spille på den Kashmir-klubb som ligger ved, jeg tror ikke den eksisterer i dag, men den lå jo oppe i Baker Street, da, så den hadde jo en veldig fin plassering. Der var det jo veldig mye folk, ganske liten intim klubb, mens Rock Garden lå jo i Covent Garden, den eksisterer ikke lenger. Det var jo en klubb som var veldig populær på 70-tallet, der hvor blant annet U2 og The Police og sånn hadde sine første konserter i London, så det var en konsertscene som betydde veldig mye for rockemiljøet på 70-80-tallet. Og så ble det nok en mer kommersiell scene da, at de levde litt på det litt for lenge, og så gikk det ikke videre. Så utifra de scenene så synes jeg Kashmir var det kuleste, og det var jo en opplevelse å bare spille i London for helt ukjente folk da.
0: Men nå i det siste så har det jo vært mye i Tyskland. Hva slags forhold har du til Berlin?
1: Berlin har jeg vært mye i, og skrevet en del av disse låtene, spesielt til Joaquin, da, altså popprosjektet, men også litt i Tonbild. Og det har jo vært en utrolig spennende scene som veldig rettet mot den musikken jeg lager i dag, da. Altså 80-tallspreget, ambient og chill musikk. Så elektronisk musikk har jo sitt opphav, mye av det i hvert fall, har jo i Berlin, Tyskland. Så det jo veldig interessant å være der. Mm. Og så det mye å se på. Det jo en styggpen by, det jo mye rart som der. Mm.
0: Ja. Det lages veldig mye musikk. Musikklivet forferdelig stort i Tyskland.
1: Ja, og annet kunst, altså der har du jo alt mulig som de ikke visste eksisterte. Ja.
0: Vi skal nå høre en sang, eller en låt som heter Rytmus.
1: Ja, det var jo den jeg var her sist og promoterte. Det jo en, rett og slett en ganske rytmisk programmering låt, derav navnet. Men fortsatt med et fengende synteppe som ligger over, under, ved siden av, over i bakgrunnen her, som driver låten framover. Så nytt den, Rytmus.

0: ¿Sabía usted que Radio Latinoamérica fue la primera emisora en Noruega en transmitir 24/7 por la nueva banda digital DAB? Sí, fue la primera. Desde el 10 de septiembre del 2010 y durante muchos años. Nuevamente estamos de vuelta por DAB. El sonido digital. Óptimo.
1: If they're civilized, I'd rather stay savage.
2: Velkommen til Ola Verde, den grønne bølgen, et feministisk radioprogram sett gjennom historiene til kvinner I all vårt mangfold. Jeg Monica Orjuela, og her åpner vi rommet.
3: We them barbarians, Jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians.
2: Vi har hos oss Asriya Mohammed. Asriya, du human rights defender, men du også komiker, og så du har en stand-up comedy I dag her på sal. Kan du fortelle litt om den stand-up?
4: Først, jeg så glad for at dere her fra Radio Latin America. Jeg stor fan til dere. Og dette showet handler om min reise, som jeg tror ikke annerledes enn din reise fra Colombia eller andre fra andre land. Så jeg snakker litt om min oppvekst I en flyktningleir, og hvordan å leve der. Men også hvordan det å komme til Norge, et land som helt annerledes enn der jeg fra. Og som alle innvandrer. Først, alt nytt for oss. Etterpå vi prøver å integrere oss. Og noen ganger når vi blir integrert, så vi kjenner at vi opplever en identitetskrise. Så det også vi trenger mer innvandrere, mer nye stemmer I stand-up-miljø. Fordi noen ganger vår type humør ikke nødvendigvis til det norske. Så noen ganger forteller jeg vits, Og folk blir bare, hæ? Fordi det sånn, for dem det trauma, men for meg, I'm like, bare le, por favor, just like, don't make a talk for.
2: Hvorfor du le av din tragedie, da?
4: Nei, men det kulturting, ikke sant? Dere gjør det samme I Colombia eller andre, sånn, men, altså, men ler av ting. Og jeg bare takknemlig for at jeg kan bruke comedy til å bearbeide disse sånn, disse følelsene.
2: Og så Arie, til slutt, det kjempegod stemning her. Herregud, soleskinner, masse folk som henger sammen. Du litt nervøs, men samtidig, jeg tror du gleder deg.
4: Altså, jeg nervøs, men jeg også kjempe, jeg klar, jeg gleder meg. Kanskje det typisk innvandrere, vi bare sånn, like, too confident. Og det kjempebra stemning, og jeg spent, og uansett, jeg prøver å fortelle meg selv, Monica, uansett hvordan det blir til slutt, så jeg stolt å ha mitt eget show I Norge på tredje språk som jeg snakker. Jeg tror det noe, hvis jeg skal gi, jeg vet ikke, tips til noen som hører på meg, at en ting jeg kommer til å minne meg på gjennom hele showet, jeg har aksent, jeg kan ikke uttale ting feil, men jeg skal bare være stolt. Over det. Det betyr ikke at du skal ikke jobbe med språket ditt, men akkurat nå så det bare god stemning, og jeg håper dere liker show. Det sol I Norge, så det betyr smil, ja.
2: Ja, vi skal glede oss. Tusen takk, Asriya. Og så, jeg håper det virkelig, og jeg kommer til å le masse, og håper det at våre lytter også le masse, fordi jeg vet at du kjempemorsom. Ja, tusen takk.
5: Velkommen! Så hyggelig å se så mange av dere!
6: Ja, det kjempefint. Hyggelig. Ja.
5: Velkommen til vårt show, Minoritets for Dummies. Mitt navn Asriya Mohammed, og jeg har bodd I Norge I over 10 år, og jeg mener at jeg godt integrert. Jeg snakker flytende norsk, jeg betaler skatt, og nå har jeg fått angst. Jeg født og vokst opp I et telt I en flyktningleir. Jeg tror dere I Norge kaller det for campingplass. Og da jeg barn, brent vårt telt mens vi sov inne, og jeg fikk ikke angst ut av det. Mamma og bror min, de fikk brennskade, og jeg fikk ikke angst ut av det. Men nå får jeg angst hvis bussen halv minutt forsinket. Jeg får angst hvis renter går opp. Jeg får angst hvis butikker ikke har smør. Jeg spiser ikke faen meg smør en gang. Og jeg har særlig angst at muslimer kommer til å ta over Norge. Har vi det bra? Yeah. Mamma sa alltid til meg, Astrid, hvis du har vondt et sted, bare spytt på det og lese litt Koran. For eksempel, hvis jeg har vondt her, så det Så i fjor fikk jeg vondt i ansikt. Jeg dro til lege. De sjekket alt. Altså, de tok tester, allergi, CT-scan. De fant ingenting. Så legen sa til meg, du, vi leger kan ikke alltid forklare alt. Ah, shit. Nå ble jeg stresset. Nå har jeg kreft eller noe som ikke leger vet om. Så jeg prøver å roe meg litt. Så jeg bare lukte øynene, prøvde å puste. Og så tenkte jeg, hva ville mamma hadde sagt til meg nå? Så jeg ser på legen min og sier, du, kunne du i hvert fall spytte på mitt ansikt og lese litt Koran? Han vil ikke gjøre det. Jeg tror spitten er ikke dekket av Helfo. Det burde, ikke sant? Ja. Der jeg er fra, vi snakker ikke om mental helse. Vi har det ikke. En venninne av meg fra Storbritannia, hun reiste til flyktningleirene for å redde verden. Dere skjønte ikke det, ok. Hvor jeg er fra, så har vi medisin, standardmedisin for alt. Så er det vann og sukker, og dere allerede kjørte det. Ja. Så min venninne, hun ble først fysisk syk, så alle kom med vann og sukker til henne. Etter noen måneder i leirene, så ble hun deprimert. Og alle kom, hva er galt? Og hun bare, jeg er deprimert. De ser på henne. De ser på hverandre. Hvor har du vondt? Vi har ikke hørt om den kroppsdelen før. Og hun sier, det er psykisk. Og alle bare, vann og sukker? Altså, du er i en flyktningleir. Kan du ikke si noe annet enn depresjon? Ebola, jeg vet ikke. Men ikke depresjon. Jeg er fra Nord-Afrika, så vi er skeptiske til psykologer. Vi tenker at psykologer er for gale mennesker som ikke har ekte problemer. Dere. Men etter 10 år i Norge, alene, i et helt annet land, som er helt annerledes der jeg kom fra, så skjønte jeg at jeg ble lost. Jeg ble deprimert. Men som en integrert innvandrer i Norge, så dro jeg til psykolog. Ja, psykologen min første uke, hun sa, snakk til den stolen. Nå i hvert fall tror jeg hun er gær og trenger med psykolog selv. Jeg bare, nei. Så hun skjønte at jeg ikke er sånn type folk som snakker til stolen. Så hun prøvde helt annet metode for å få meg til å snakke. Så sier hun, snakk til den andre stolen. Ekte historie, seriøs. Så nå tenker jeg, det er så en gratis buss til IKEA. Så neste gang dere er i IKEA og ser en innvandrerkvinne som snakker til stoler og spytter på seg selv og leser Koran, hun er ikke gal. Det er gratis norsk terapi. Ja, veldig glad i Norge og det med integrering. Jeg reiste rundt i Norge, og ingen sa noe til meg. Ingen. Jeg stod på scenen og sa, FN gir alt for mye fitta mi i bistand. Og hvis du får alt for mye fitta mi i bistand, vitamin A, så er det skadelig for helse. Ingen stoppet meg. Ingen. Altså, dere nordmenn, jeg vet at dere er konfliktsky. At dere er ofte omsorgsfulle, men noen ganger må dere si fra. Ok? Altså på arabisk har vi ikke den vi-lyden. Ja? Hun ler, jeg liker det. Hun, ja, vi kjenner hverandre, ja. Altså vi har ikke den vi-lyden, så tenk om jeg jobbet i apotek. Trenger du fitta mi? Det er ikke sol i Norge. Du må ta fitta mi di. Du får se fitta mi hver måned. Sorry der. Ja. Altså, nå kjenner jeg hvorfor ingen tok notater. Ja. Jeg tilhører sånn OnlyFans. Ja. Er det noen her som kjøper brukt? Ja, ikke meg, ikke meg. Jeg vokste opp med deres brukte klær. Tror dere jeg har min egen penger? Kommer jeg til å kjøpe deres brukte klær igjen? Æsj. Men seriøst, jeg kjenner poenget med brukte klær. Jeg kjenner det. Men det som jeg hater intens er sånn redesign brukte klær. Altså overscaling. En venninne av meg, hun sa, Astrid, denne kjolen har fått et nytt liv. Åh. Åh. Åh. Jeg hadde veldig lyst til å si, kanskje du også burde få et nytt liv? Hvor du ikke leker fattig? Hei, men jeg har blitt integrert, så jeg bare sånn, du er min helt. Du redder kloden. Så jeg hater den, så jeg vil helst støtte barneslaveri som lager Zara klær, enn å sørge for at Jenny Skavlan har jobb. Her blir det bra. Ja, så bra. Jeg er veldig glad i den vits, så jeg hadde den i en veldig posh sted. Så jeg var sånn, jeg kom med veldig stor energi. Jeg var sånn, er det noen som kjøper brukt her? Stille. Ingen. Jeg følte meg millioner ganger fattigere. Så min venninne etter showet sa til meg, Astrid, spør heller om de kjøper vintage. Ah. Ah. Nå fått jeg min selvtillit tilbake. Jeg vokste opp med vintage fra Italia. Fra Spania. Og så, hva har dere liksom? Fretex? Ja. Det går bra med meg. Men jeg har utviklet sosial angst. Jeg ser på meg. Det er på grunn av dere, nordmenn. Fordi jeg blir usikker hvem jeg er til dere. Er jeg en venninne eller en bekjent? En venninne av meg som jeg kjente i 10 år, hun presenterte meg som hils på Astrid, min kollega. Ouch, vondt. Men det går bra med meg også, fordi jeg har fått norsk pass. Ja, så bra. Men jeg føler det er dårlig deal for meg. Jeg får norsk pass, og nå snakker vi at vi skal gå til krig. Mm. Altså, ikke misforstå meg. Skulle det bli krig, så er det alt for Norge. Jeg har sånn norsk, min norsk mor her, så jeg bare sånn, sorry. men ja, det er alt for Norge. Jeg føler det er et dårlig deal for meg. Jeg får pass, nå skal vi gå til krig. Jeg føler jeg har ikke fått hus. Jeg har ikke fått hytte. Jeg har ikke fått ADHD. Hver gang jeg ser på nyheter, og at vi kanskje skal til krig for å kjempe for Norge, så tenker jeg, er det verdt det? Astrid, er det verdt det? Å gå til krig for å kjempe for bekjente? Hva heter du? Ja. Sara. Sara ler som jeg. Jeg elsker folk som deg. Ja. Du kjenner det mer enn de andre, tror jeg. Ja. Sara, først da jeg flyttet til Oslo, så bodde jeg faktisk i Vestkanten, i Holmenkollen. Så jeg husker at jeg sånn tenkte, shit, I made it to Norway. Jeg bor blant de rikeste i landet. Første uke nabo spurte meg, er du oper? Uken etter barnet på T-bane nummer 1 Frognerseter, bor du i Grønland? Men nå flyttet jeg til Østkanten, og jeg fant ut at jeg har blitt rasist. Fordi da jeg kom på visning, så var jeg, fy fader, hvor etniske nordmenn? Men jeg liker meg godt i Østkanten, så jeg ble veldig sjokkert da min venninne spurte meg, hvordan er det, hvordan går det å bo i ghetto? Nå er vi naboer. Så i går banket jeg på henne og sa, i dag er det dugnad i ghetto, Allahu Akbar, bring your weapon, la oss drappe de vantroa. Nei, det er ikke noen pansle, det er bare sinne. Ja. Jeg har en venninne fra Vestkanten. Hun sender meg ofte også Instagram-video om hvordan er det å jobbe i ghetto. Så Østkanten. Og jeg blir litt usikker. Skal jeg le eller skyte henne? Ja, ja. Men det er veldig trist med disse stereotypene. Og jeg hadde dem selv. Og så jeg husker da jeg skulle ta T-banen til Østkanten, så var jeg veldig redd. Vestkanten-effekt. Men jeg går av fra T-banen, og første ting så spør jeg tre somaliske jenter, er det farlig for meg å bo her? Oh my god, jeg er så flaut å tenke tilbake på det. Er det farlig for meg å bo her? Og de sier, nei, det er bare medier som overdriver. Men jeg trengte å høre fra mine egne folk, hvite nordmenn. De sa samme. Så jeg ble skuffet. Hvor gjengene? Så jeg startet min egen gjeng. Ja. Som tvinger nordmenn til å se i øynene og si hei. Jeg veldig stolt over å ha mitt eget show. Come on! Yeah. Jeg liker at jeg bare sånn, come on, gi meg applaus, gi meg mer. Ja. Nei, men jeg veldig stolt, og det veldig ganske gøy å tenke tilbake på reaksjoner til folk da jeg sa at jeg skulle starte med stand-up. En venninne av meg, jeg sa jeg skal starte med stand-up, og hun bare, på norsk? Bitch, hva har vi snakket i 10 år? Samisk? En annen sånn ting, jeg kjente ingen som drev stand-up. Ingen. Så jeg skrev på sosiale medier, er det noen som driver med stand-up? Så fikk jeg en veldig rask melding fra en gammel mann på Facebook. Så han sier til meg, Asriya, du velkommen hjem hos meg. Men jeg ikke ute etter seriøst forhold. Stakkars. Han trodde stand-up den nye begre for one night stand, eller vet ikke jeg. Ta iPaden fra deres beste foreldre. Ta iPaden for de overfører deres arv til meg. Ja. En bekjent av meg, han sa til meg, Asriya, du synes kanskje nordmenn rare? Jeg ble fornærmet, jeg ble sint. Han sa kanskje. Sorry, blei nordmenn, ikke alltid, men ja. Det noe her som ikke norsk? Ja, sånn 3, 4, ja. Fra Tyskland, Chile, Colombia. Hvor du fra? Japan? Ok, vi går videre. Det er mitt show. Nå konkurrense med meg. Dere her, så Monica, du som fra Colombia. Nå skal du høre hva nordmenn egentlig mener når de sender deg melding. Nå skal jeg lese melding som jeg sendte til mine norske venner for å be om vi vil møte for kaffe. Møte meg for kaffe. Så jeg sier, hei, kan vi møtes for kaffe? Svar
7: Kan jeg svare deg om noen dager?
8: Oversettelse.
7: Du ikke så viktig for meg. Jeg skal vente i tilfelle noe eller noen mer spennende dukker opp.
8: Andre melding. Kan vi møtes for kaffe?
7: Tolkning.
8: Du står ikke i den helligste boken nordmenn har. Vi muslimer har Koran, nordmenn har kalender. Tredje. Hei, skal vi møtes for kaffe? Astria, vær så snill og slutt å stå foran mitt hus.
7: Om alle min favoritt er når nordmenn sier til deg, Babsi, når nordmenn sier til deg, mens de løper fra deg, vi må ta en kaffe, vi må ta en kaffe. Altså, det betyr gå vekk. Stakkars vi innvandrere når jeg tenker på. Men nå har jeg også begynt med, hvis noen, Sara, hvis noen sier til meg, vil du møtes for kaffe? Så jeg bare svarer, inshallah. Ja? Akkurat det samme? Ja, ja. Ja, du ga opp, ja. Ja, ja, og inshallah betyr, det kommer aldri til å skje. Vi også har litt respekt, Sara. Ja. Du vil ikke møte oss, ok. Ja. Nei. I over 10 år så har jeg jobbet med menneskerettighetsforkjempere. Folk som har opplevd krig, tortur, vold, ble voldtekt, mange år i fengsel. Så jeg har veldig mye sympati for folk som har opplevd noe som traumatiserende. Så når min norsk venn han delte med meg en traumatiserende hendelse fra barndom. Han sa, Asriya, det var barn, kastet pappa baguett på meg. Sara, hvor mye baguett har moren kastet på deg? Ja. Ja, hva det neste? Kaviar? Men vet du hva, nå jeg sånn, jeg ble integrert, nå jeg integrert i vandre, så jeg dro tilbake til leirene. Nå skal jeg vise dem. Nå skal jeg lære dem. Nå skal jeg lære dem norsk barneoppdragelse. Så jeg så at søsteren min kjøpte på barnet sine, så jeg tok henne til siden og sa, ikke kjøpt på de, sånn. Prøv å ha dialog med dem, sånn vi gjør i Norge. Så søsteren min hun gikk ut for å hente noe, så jeg var alene med barnet. Og de begynte å leke med mat, og det gikk i min norsk sjelen å se barnet leke med mat. Så jeg begynte å kjefte på dem, ikke lek med mat, tenk på barnet i Afrika! Og så jeg helt enig med FRP. Integrering funker ikke. Nei, dere lykter ikke det. Jeg kan si det. Dere kan ikke det. Sara, makt. Ja. Sara, seriøst. Hvor mange baguette har moren din kastet på deg? Kom an. Kanskje hun kastet på deg sånne sandaler, ja? Åh, hvor mange sandaler? Veldig mange, ja, ja. Men du sterk. Ja, men nå kaster du til dem tilbake? På venner og sånn, eller? Nei, du norsk, ja. Mm. Nordmenn, dere ofte sier at dere deler ikke sånn private fakta om dere med bekjente. Men noen ganger deler dere helt jævlig å ta fakta om dere selv. En bekjent, hun sa til meg, at hun jobber i en fabrikk som lager sprengestoff. Sprengestoff, ja, våpen. Og jeg ble litt redd. Fordi hun sa det så rolig. Jeg ble så redd. Men så sier hun, nei, nei, nei, men det er bare for NATO. Altså, jeg vet ikke om dere, men for meg det hørtes ut som hun blandet NATO med Tusenfryd. Så de 162 barn som ble drept i en skole i Iran, de sikkert tenkte det var en helt ny Speed Monster Ride. Mørkt, ja. Nei. Men jeg ble inspirert av henne. Fordi nå har jeg angst at jeg er ikke rik nok. Så våpen og militær kommer til å være lønnsom. Det er en veldig rask måte å bli rik på. Men jeg bare blir litt usikker om noen sære kommer til å ansatte noen som heter Mohammed, og som er interessert i å lage sprengestoff.

Kanskje fordi jeg fattig. Men også seriøst, når dere sier jeg kommer til å arve hytte til mamma, det jeg hører er når mamma dør, så kommer jeg til å få hytte hennes. Så litt kaldt. Og det er noen som klager. Jeg har fått bare hytte. Bare hytte. Det jeg hører er mamma, du døde for tidlig. Du kunne ha jobbet litt til. Fordi jeg trengte også båt. Det er veldig rart for meg dere snakker om det. Ja? Nei. Men å si hei til nabo er for personlig. Ja? Ja. Har vi det bra? Ja. I leirene, i flyktningleirene hvor jeg vokste opp, så er sauer. Skjønner dere når jeg sier sauer? Bæ. Ja. Kan dere si bæ, alle sammen? 1, 2, 3. Bæ. Jeg liker dere. Jeg kan gå hele kveld. Bare begynner å gjøre ting. Men sånn, sauer er ikke bare dyr. De er økonomi. De er mat. De er liv. Så det var barn, så måtte jeg og søskene mine hjelpe mamma med å ta vare på dem. Når jeg sier hjelpe, det er å løpe etter dem i 50 varme grader, 3 ganger om dagen, 1 kilometer hver vei. Jeg tror det dere i Norge kaller fritidsaktiviteter for barn. Og vår sauer i leirene, de er veldig tynne. Altså, vi mennesker har ikke mat, så tenk på det. Sauerne er veldig tynne, raske og i konstant panikk. Som om de hadde Gjert Ingebrigtsen som personlig trener. Altså, dere sauer i Norge, de er feite, rolige, lever livet som evig sånn yoga-retreat. Seriøst. Sauerne i leirene holdes i et bitte lite fjøs. Altså det er egentlig bare en liten inngjerdet sirkel. Altså det er sånn stor. Henger dere med? Ja? Det er min favorittdel, så dere trenger ikke å like det, men jeg liker det. Men sånn en bitte lite sirkel. Og mamma, en dag skulle hun melke en sau. Så hun ber meg å gå og ta den. Det er sånn stor. Så jeg bare tenker, lett. Og jeg begynner å løpe, og den sauen er bare, nei, ikke i dag. Så den begynner å løpe rundt. Jeg løper etter den. Så løper jeg fortere. Den løper enda fortere. Nå har jeg sånn sand i øynene, støv i munnen. Det lukter bæsj. Det er ingen tak, det er 50 grader. Så jeg begynner å gråte, og jeg bare sånn, jeg hater mitt liv. Jeg hater disse sånn, å ta vare på sauen. Så prøver mamma å motivere meg. Mamma, hun plukker opp en stein og sier til meg, hvis du ikke tar den, kaster jeg den på deg. Og det var da jeg lærte å multitaske. Fordi jeg må fokusere på målet mitt, og fange sauer, samtidig mens jeg unngår mamma, min egen mor, raketter mot meg. Så ja, siste gang jeg var på jobbintervju, de spurte meg, kan du jobbe under press? Og jeg bare, har dere sauer eller bare deadline? Så nå var jeg i besøk til min familie, og så sa jeg til mamma, mamma, sa jeg, det kan du prøve med moren din. Men jeg sa, mamma, du vet at i Norge, at jeg kan ta deg til retten, fordi du har kjeftet på oss mye, og slå oss også. Men jeg angret med en gang, fordi jeg så at mamma ble lei seg. Moren min blir litt eldre, så litt gammel, så jeg bare, jeg blir angret med en gang. Så søtte moren min, hun retter seg sånn, tar meg i hånd og sier, Astrid, jeg har tydeligvis ikke banket deg nok. Altså, det er nærmest du får sår fra våre foreldre.

0: Ja. I leirene så er alt sakte. Det skjer ikke så mye ting. Så jeg likte det jeg kom til Norge. Jeg likte høy tempo. Jeg likte å ha et busy liv. Jeg elsket det. Men så nå etter 16 år i Norge, så innså jeg at jeg har bare blitt som sauerne i leirene. Jeg er rastløs og i konstant panikk. Så nå drømmen min er å leve som et norsk sau. Feit og rolig. Og finne noen som passer på at ulven skal ikke spise meg. Takk for meg! Mitt navn er Astrid Mohammed.
1: Du har hørt til Ola Verde, den feministiske radioprogram her på Radio Latinamerika. Programmet er støttet av Oslo.

0: Radio Latinoamérica. ¡Qué buena radio!
1: Y ya estamos de vuelta aquí en su radio amiga, Radio Latinoamérica FM 105.8. Amigos, amigas, tenemos buenas noticias para ustedes, para todos los amantes del hip hop especialmente. Hoy tenemos Guerratas visita aquí en el estudio. Nos acompañan dos figuras claves de la cultura hip hop en Noruega, Murad Asiman y también Pablo Herrera. Buenas tardes, Hypo Day, Güter, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muchas gracias, gracias, Hans.
1: ¿Qué dice el no olvidar, David Güter?
3: ¿Cómo es? Yes, David Hara.
1: Velkommen skal dere være.
2: Takk for invitasjonen.
1: Jeg må ta en liten kort intro på spansk. Desde el colectivo King Wings Crew han llevado el breaking desde las calles de Oslo hasta el Palacio Real, los escenarios de la ópera en España y a las pantallas de Netflix en más de 190 países. Por su trayectoria han sido galardonados con el premio de los artistas de la ciudad de Oslo. Hoy están liderando la iniciativa Unge Vinger, Jóvenes Alas, un proyecto pionero que profesionaliza la próxima generación de talentos combinando la danza con el bienestar físico y mental. Ya le dije bienvenido, lo voy a decir en noruego entonces porque esta entrevista va a ser en noruego. Vi har i dag hyggelig besøk av to tungvektere i norsk breaking, Murad Asiman og Paolo Herrera. De har tatt reisen fra asfalten i Oslo til slottet, internasjonale operascener og Netflix-skjermer i 190 land med King Wings Crew. For dette arbeidet har de også mottatt Oslo bys kunstnerpris, heter det her, ja. Og i dag leder de satsningen Unge Vinger, hvor de profesjonaliserer neste generasjons dansere, fra gratis workshops i lokalmiljøet til et eksklusivt talentprogram for landets fremste breakere. Velkommen skal det være.
2: Yes.
1: Og nå har vi noen spørsmål til dere. Først, Murad, dere startet som en vennegjeng i King Wings og endte opp med å danse på slottet og på operascener i utlandet. Hva var det øyeblikket dere skjønte at breakingen kunne bli til noe mye større enn bare en hobby?
3: Ja, så i Norge da, så det jo ikke kjent at man kunne leve av breaking. Det var jo ikke noe du kunne bli. Så det var egentlig et valg vi måtte ta. Mm. Det valget for meg kom da jeg fikk min første sønn. Jeg var ung, 21 år. Da var det samle crew og si enten så får vi det til, eller så må jeg begynne med noe annet. Mm. Og den tiden så var det jo ikke en måte å leve av breaking på. Så den veien måtte vi bane selv. Mm. Men det som gjorde så vi skjønte at vi kunne gjøre det, var at vi så at vi var gode, vi hadde en drøm og et mål, og vi jobbet hardt for å oppnå de skillsa. Og jeg så at de rundt meg like mye ville det og var like sultne som meg. Mm. Og da var det ikke vanskelig. Da var det ikke greit, det dette vi skal drive med. Det dette her som gjør oss glad, det det vi liker å gjøre. Det det vi kan. Så for mange kids der ute da. Mm. Jeg var kanskje ikke den beste på skolen. Var rastløs. Men her fikk jeg uttrykk av meg selv. Og det var jeg god i. Så ja, det var valget mitt da. Det var min skill. Det var ikke noe valg. Jeg måtte bli god.
1: Og som sagt så har dere nådd 190 land via Netflix med Skandinavias første hip-hop dansefilm. Hvordan føles det å se norsk breakdance-kultur bli en global eksportvare?
3: Det veldig kult. Altså, å sitte på gutterommet på østkanten i Oslo på Lambertseter og drømme om å spille i film eller gjøre noe sånt i det hele tatt og en dag faktisk gjøre det veldig kult jeg tenker det viktigste for meg at jeg kan vise barna mine og alle andre fra, som vokser opp med ingenting om at det mulig du kan gjøre det hvis du vil du får det til bare fortsette og aldri gi opp. Det jo samme som, jeg var jo inspirert av Paolo når jeg var yngre, til å kjempe for drømmen. Og det å se at det mulig, viser jo at alle andre på veien tok feil. Når du vokser opp og du får høre hjemme eller andre steder at det, bli ingeniør, bli lege, du kan ikke leve av breaking. Og så klarer du det. Det er ubeskrivelig den følelsen.
1: Helt fantastisk, ikke sant? Men vi skal snakke litt om prosjektet Unge Vinger, og Pablo, som prosjektleder i Unge Vinger, hvordan oversetter dere den rå energien fra battles til et strukturert talentutviklingsprogram for ungdom?
4: Det går jo først og fremst på hvordan på en måte vi som ledere reflekterer oss selv ut. Jeg har alltid vært en tilhenger av at troverdigheten kommer på hvordan du står og hva du bærer selv på dine skuldre. Og at når andre leverer 100%, så leverer du 110%. Så at vi har tatt den harde veien som på en måte min vei har vært veldig lik mora i forhold til det å kjempe mot det etablerte og ta med den der standhaftigheten, det å kjempe mot strømmen og ta den energien og være profesjonelt på, ut i fingerspissene på alt det vi gjør, videreformidle den energien som på en måte vi hadde ut på dansegulvet, det at vi ønsker å gjøre dette her best mulig. Nå er det ikke bare for oss, men det er for en ny generasjon som skal ta over og ikke minst representere oss for det landet vi er, og ikke minst kulturen og dansen.
1: Og Unge Vinger jobber både med grasrot og elite. Og hvorfor er det så viktig for dere at de profesjonelle profilene fortsatt er til stede ute i lokalmiljøene og holder gratis workshops?
3: Ja, det er jo, jeg ser på det som veldig viktig at så god kunnskap og så mye skills ikke bare skal gå tapt og forsvinne. Så vi prøver å samle de som fortsatt er der og engasjere de til å bygge bro ved å få den neste generasjonen til å motta det skillsene. Vi har jo en sånn saying i hiphop, each one teach one. Det vil si, hvis noen har lært deg, du må lære det videre. Sånn at ikke du dør ut. Og en ting som er viktig for oss, er jo at dette her med at du kommer til et nivå hvor du endelig blir proff og åpner noen dører, hvis ikke det blir videreformidlet, så dør du ut. Da må neste generasjon starte helt på nytt. Derfor er det viktig å holde disse forbildene og disse som har bygd banen og gjort dette før ute i feltet blant ungdommene, så de kan faktisk se dem og bli kjent med dem og si at hei, han har klart det, jeg skal også klare det.
4: Det er som Moral sier, det er hvordan vi som ledere og som oldskolere eller fra gamle skolen reflekterer oss og prosjekterer oss til de nye generasjonene, er ikke bare at vi hadde ferdigheten og vi jobbet oss frem til høy ferdighetsnivå, men at vi tar oss med oss den ydmykeheten av å være et menneske, det å ivareta hverandre, det å se mennesket som står ved siden av deg. Ikke døm alle sammen bare fordi de har ferdigheter, men døm også etter hvem de er. Og hvis ikke de har de ferdighetene som deg, så strekk ut hånda og hjelp til like mye som vi gjør med dere, i den nye generasjonen.
3: Så er det dette med alt dette som skjer i dag, ikke sant? Alle de utfordringene som skjer i dag, fritidsklubber blir lagt ned, tilbud forsvinner, kuttes i støtte, da er det ekstra viktig at vi er der ute og gir disse gratis workshopper, så ungdommen faktisk får mulighet til å gjøre noe med den fritiden sin.
1: For dere kaller dere for brobyggere, ikke sant? Og hva er de største hindringene for en ung breaker i Norge i dag, en som ønsker å gå fra lokalmiljø til en profesjonell karriere?
3: Ja, det er jo akkurat derfor vi har lagd Unge Vinger. Det er nettopp på grunn av at der er det et gap. Det er ikke som fotball eller andre idrettsorganisasjoner hvor breaking er strukturert. Det er en litt sånn egenorganisert idrett, kan du si, samtidig som det en kunstform og en dans, så vi har føttene I to forskjellige verdener, og derfor også vanskelig å strukturere det. Det som veldig ofte skjer når ungdom begynner å lære å bli gode, at det sprangbrettet videre til den profesjonaliseringen, den finnes ikke. Så når du går ut dit, så må du gjøre alt selv. Det ikke noe team rundt deg, det ikke et system som fanger deg opp. Jobbene kommer ikke av seg selv. Alt må gjøres selv. Det derfor vi har skapt Unge Vinger. Så det vi gjør nå, at vi prøver å samle disse talentene, og gi dem de mulighetene, gi dem arbeidserfaring, åpne dørene, og gjøre så de faktisk kan gå fra ungdomsklubben til å bli proff.
1: Ja. Og I programmet deres fokuserer dere mye på mental helse og skadeforebygging. Dette noe dere selv savnet da dere startet deres egne karriere?
3: Jeg skulle ønske noen fortalte meg det der.
4: Ja, det I hvert fall ingen.
3: Ikke jeg heller, så jeg tror jeg har ryket og tatt alt. Ja. Skulder, kne, tro prolapser I ryggen.
4: Ryket akilles, og prolapser I nakken. Men det den erfaringen vi på en måte også vi prøver å formidle den nye generasjonen. Ikke, vi hadde ingen til å lære oss, nå har dere det. Ikke gå I de fellene vi gikk. Ta med dere alt det kunnskapet vi ønsker å gi dere, både I forhold til ernæring, ta I vare, ønsker dere en langsiktig karriere I breaking og dans, så det en ekstremt viktig element å på en måte tilegne seg.
3: Ta vare på kroppen.
4: Ja, og gjøre det til en livsstil, en høy profesjonell livsstil. Og at vi kan gi dem disse inputs, disse innskuddene, gjør jo at vi kan gjøre den generasjonen bedre på alle form.
3: Du kan jo tenke deg det da, at alle disse skadene vi hadde, vil jo ta lengre tid å bli god, fordi at du har så lang tid imellom. For en skikkelig ryggskade, så det et halvt år, ett år, hvor du ikke kan trene like hardt. Så det like viktig med skadeforebyggende for å bli god. Og det gjør jo så at denne generasjonen kan bli bedre på kortere tid. Så vi bruker mye tid på å lære dem det, fordi vi gikk på et par smeller I oppveksten.
1: Ja. Og dere velger ut 10 talenter til et eksklusivt 3-årig løp. Hva ser dere etter I en danser? Det de tekniske ferdighetene, eller det den autentisiteten dere nevner I verdiene deres?
3: Så vi ser jo etter begge deler, men først og fremst gode mennesker og forbilder. Så det handler om å bygge de du ser virkelig brennende for deg. Og ferdighetene må jo selvfølgelig også være der. Men autentisiteten, ekteheten, like viktig. Og så det jo vår jobb da, å hjelpe å forme dem litt, som mennesker også. Det handler ikke bare om å bli en rå breaker. Det handler om å se de rundt deg, og når du I et talentprogram, så det 10 andre mennesker rundt deg også. Du skal reise med de, skal trene med de. Hvordan oppfører du deg? Hvordan du? Hva slags bilde det du gir utad for å representere breaking på en god måte?
4: Ikke minst vi har jo, vi bruker jo den konseptet gruppe, crew. I en crew så du ikke sterkere enn din svakeste ledd. Og det det at talentet individuelt jobber med seg selv, men sammen I en gruppe, at hele tiden at de kan pushe hverandre, de kan gi hverandre den støttende mentale, den emosjonelle, hvis de sliter med et eller annet, men veiledningen kommer fra oss. Vi må gi disse lærdommene. Så, og samtidig jeg reiser jo mye rundt og ser på disse kidsa, liksom det min passion, og som ofte ser jeg etter alle disse elementene som mora nevner, men ved siden av det så ser jeg at det en arbeidsmoral, at jeg ser at fra siste gang jeg så deg konkurrere, hvor du nå? Og jeg tar meg tid til å gå og snakke med alle sammen, hvor du, hvordan har du det, hvordan går det hjemme, hvis jeg et eller annet som på en måte ser at det ligger litt stagner I deg, hva det som skjer med deg, hvorfor du ikke, har du trent godt nok, noe som på en måte litt I veien, og prøve å gi dem råd og tips, så at de kan hele tiden utvikle seg.
3: Veldig ofte så pleier jeg å si at det ikke skillsene som får deg dit, det innsatsen din og arbeidsmoralen din. Fordi veldig ofte så ser vi at det ikke de mest talentfulle breakerne som blir de beste. Det de som har måttet jobbe hardt hele veien og aldri gitt opp. For de har den arbeidsmoralen, men kanskje et supertalent som har fått ting litt lett. Vi møter veggen litt kjappere. Vi har, så må de begynne å jobbe hardt på et tidspunkt. Så det handler om det å også finne de som du ser er villige til å krige for det, så kanskje ikke er like bra som alle de andre, men du ser at her er det potensialet.
4: Hjertet da, hjertet for greia liksom.
1: Et siste spørsmål til deg, Morad, før vi skal slippe til noe musikk her I studio. Morad, du har bakgrunn som både skuespiller og danser. Hvordan bruker du erfaringene fra teater og film når du når du nå kunstnerisk leder for neste generasjons breakere?
3: Ja, så I breaking så handler det jo ikke bare om å battle og konkurrere, ikke sant? Så det vi også gir dem erfaring I det å stå på en scene. Så vi lager en forestilling I slutten av hvert år, og på denne forestillingen så bruker vi disse kunstneriske skillsa våre på å veilede dem I hvordan å stå på en scene, hvordan å uttrykke seg, hvordan å bruke disse andre skillsene sånn at de har flere bein å stå på. Mm. Det tenker jeg veldig viktig å ha en helhetlig approach, spesielt hvis du skal leve av breaking og utvikle deg inn I flere andre løp som kan ha med det å gjøre, sånn som film og teater. Da.
4: Og da henter vi også høy kompetanse, sånn som vi har et samarbeid med Nordic Black og Clis Moustache, som kommer og veileder og gir disse profesjonelle inputsa for å bli en god fremfører. Opp, ja.
3: Så vi henter inn kompetanse også til å, med nettverket vårt da, fra teaterverden og filmverden til å komme og gi dem litt mer kunnskap.
1: Veldig bra. Nå skal vi få en liten pause her. Vi skal høre på noe musikk, og dere har valgt I dag Bronx River Parkway. Og dette en klassiker fra Latinamerika. Donde? Donde?

0: Bueno, ahí estábamos escuchando la canción que se llama ¿Dónde? Este es un tema clásico en realidad del Caribe por allá y lo sacaron en la onda más así hip hop, que le queda muy bien para acompañar a las visitas que están en el estudio hoy día. Se trata de Pablo y también Murad. Ellos vienen de este, a ver, como este es como un proyecto, ¿no?, que ellos tienen en estos días. Y me encanta decir el nombre King Wings. Oye, ¿de dónde nace Burkomer? Y frabe más o fiki dentro, ¿cómo le digo? King Wings.
1: Mura de Dingra.
0: Veldig original, tío.
2: Ja, det jo representerer jo to forskjellige ting. En jo det å være kong I det du gjør, og ha vinger til å fly. Så King Wings, du tro på å gå videre. I best I det du gjør og fly videre med vingene liksom. Mm. Men samtidig så hovedgreia en som heter Trond André som fra crewet som var fra Kongsvinger.
0: Oi.
2: Og da tenkte han, hva om vi bruker symbolikken og så sier vi King Wings, kongens vinger.
0: Ja.
2: Yeah. Ja. Yeah.
0: Det var jo passet jo utrolig bra det til.
2: Liksom. Ja.
0: Men når det gjelder breaking, breaking har gått fra å være en subkultur til å bli en anerkjent kunstform og OL-gren. Mister man noe av sjelen I kulturen når rammeverket blir mer profesjonelt, eller det bare positive sider ved det?
2: Det jo både en oppside og en nedside, men oppsiden bra når breakerne inkludert, for da klarer de å holde sjelen I det. Så det veldig viktig at breakerne inkludert I organiseringen. OL som var nå så jo bra ut. I hvert fall på guttefronten så det ganske høyt nivå. Og det påvirker ikke resten. Vi har såpass mange store internasjonale konkurranser, og breakinga vil fortsette å gå den retningen den går. Men det viktig at det ikke bare blir konkurranse. At man husker at breaking en dans, og at det fortsatt har livet I cypheren som det I ringene, fortsatt eksisterer på scener, fortsatt skjer på gata som den var før I tiden, men også kan utvikle seg da. Ser jo på UFC hvordan kampsport har gått og blitt såpass stort, og vi ser at breaking også I den retningen nå. Så jeg veldig spent på hvor det om 10 år.
1: Ja. Jeg tror også at det som Murad sier har den eksens, eller veldig viktig eksens, det med at du har breakere, fordi breaking, det så personlig uttrykk at når du har komponenter av mennesker som ivaretar kokker, som kan oppskriften, som kan det ta vare på sjelen, så vil sjelen ikke mistes. Så I OL-sammenheng så var det en plattform bare for oss for å få mer så å si, oppmerksomhet. Konkurransen I størrelse var jo ikke noe større enn de store konkurransene vi har, til og med kanskje I middelklassen. For våre konkurranser, store konkurranser har jo betraktet mye mer oppmerksomhet og mye større på å si, publikumsinteresse. Men at til syvende og sist du har breakere, folk som har et genuint interesse og ivareta kulturen og dansen involvert, vil alltid holde sjelen ved like.
0: Mm. Ja. Og dere vant Oslo bys kunstnerspris. Gratulerer forresten. Og hva betyr en slik anerkjennelse for et miljø som tradisjonelt har operert litt på siden av det etablerte kulturlivet?
2: Det har jo mye å si for oss. Det viktig. Det gir oss et kvalitetsstempel og en anerkjennelse for at det vi gjør faktisk viktig og bra. Da. At vi bidrar til noe. Mm. Det har jo mye å si videre når du søker støtte, samarbeidspartnere, og det at du har fått en sånn pris, det litt gjør det litt tryggere da, spesielt når du skal inn på nye arenaer, at man har fått en sånn form for anerkjennelse.
0: Veldig bra. Og om fremtiden. Hva det ultimate målet for unge vinger? Hvor ser dere norsk breaking om 5 år, takket være dette initiativet?
2: Jeg har jo veldig troa på at unge vinger kommer til å være med og løfte breaking nasjonalt. Vi jo en nasjonal plattform for breaking. Bare i talentprogrammet nå så har vi jo folk fra Stavanger, Bodø, Hamar, Kristiansand og Oslo. Så vi henter talenter fra hele landet, og vi skal ut og spre kunnskap i hele landet. Ikke bare Oslo. Så jeg ganske sikker på at innen 5 år så vil vi se den neste generasjonen spire, og vi vil se veldig mange flere breakere. Men en ting, veldig spesielt, at vi begynner å se flere jenter som breaker.
1: Ja, det vil vi gjerne.
0: Det var ikke det før. Det har blitt mer og mer.
1: Det har alltid vært en mindre av jenter, samtidig jentene som har kommet opp, har hatt en fint nok nivå til å konkurrere og markere seg. Men som Mora sier, vi trenger flere jenter som på en måte setter Norge litt på kartet, og ikke minst break Norge også, og gutta får litt konkurranse der. Så, nei, men jeg tror også, Mora, at vi ønsker...

0: Ja. Den blir større og større. Mm. I år kommer den å være på Dogyard I oktober. Det en konkurranse hvor de beste blekerne I Skandinavia konkurrerer, og vinneren blir sendt til Japan for å konkurrere der I topp 32. Det ganske heftig.
1: Ja. Da får vi fokus på Norge. Ja, da alle øynene rettet til oss, og spotlighten på oss, og folk kommer fra Sverige, Danmark, kanskje Finland, kanskje baltiske landene også. Så vi veldig spente på, og vi gleder oss veldig til å sette I gang denne reisen også.
0: Ja. Så jeg håper jo at breaking også blir mer anerkjent for vanlige folk. Ja. At folk kan komme og se på det som også en underholdning, akkurat som du går på en fotballkamp, ja. UFC-kamp, at du kommer og ser en break-battle. Da. Det det vi ønsker å gjøre det større I Norge. Mm.
2: Ja. Og hvis det sitter en 15-åring der ute I dag som drømmer om å leve av dans, men som ikke føler det passer inn I den tradisjonelle idretten, Hva deres viktigste råd til dem?
0: For meg så det å prøve forskjellige ting. Ikke stopp før du finner det du liker. Prøv ikke være redd for å prøve. Og når du først prøver noe, ikke gi opp med en gang selv om alle andre vil gå og spille fotball. Mm. Selv om du den ene, dra finn det området I nærheten, den fritidsklubben, eller det tilbudet I nærheten, og så vil du møte andre som interessert I det samme som deg, og du vil finne et miljø, og derfra så kan du blomstre og få vinger. Så jeg sier, kjøp på, finn det du liker å gjøre, og gå for det 100%.
1: 100%. Så lenge du har hjertet, hvis det gleden du får ut av det her, jeg tror... Både vi som når vi var kidsmora, det var gleden av å kunne uttrykke seg. Det kanskje, ja, kanskje ikke bli forstått, hverken hjemme eller ute, men å ha et lite nisje hvor du har to andre som gjør det samme som deg, og bare lever gleden av å kunne uttrykke seg med noe som du finner en tilfredsstillelse av å gjøre. Det først og fremst, tror jeg det. Og bare være standhaftig, ikke la deg påvirke av hva andre sier og mener, men følg hjertet ditt, følg gutset ditt, og jobb hardt.
0: 100%.
2: Mm. Veldig bra, og dere hadde med dere en del bøker. Vi har sittet og sett på videoer her I studio. Og, du visste meg I sted en bok før vi gikk på lufta, som heter Hip-Hop Norge, som skrevet av Øyvind Holen, og det Kontur Forlag som har laget eller som har trykt boka.
1: Riktig.
2: Utrolig fin, bra bok. Vi ser deg, vi ser dere. Det litt av en historie med hip-hop breakdance I Norge. Og det laget flere bøker og tidsskrifter og ikke minst videoer. Dere laget jo I 1997-98 en egen 38mm film.
1: Ja, jeg lagde da en film med min første så å si, fot innenfor film, og det var det som på en måte trigget litt min filmskaperglede. Mm. Men ved siden her det så har det egentlig den filmen har da en veldig sånn viktig rolle nå, spesielt at nå har vi en historie. Mm. Nå det 40 år siden 1984, og B Street ble vist på Colosseum, og hele den basilen, den ballen, og begynte ved moten I 84, og etterpå så holdt på å dø ut I 85, og så var det liksom en liten skare av kanskje maks 10 folk som holdt I livet hiphop Norge. En av dem jo veldig kjente produsenten Tommy T, og jeg har vært med allerede fra begynnelsen, og være del av denne fantastiske kulturen jo en veldig stor ære for meg, og jeg føler en stor ansvar å holde på og fortsatt grinde og være en del, og ikke minst kunne jobbe med en så fantastisk kar og god venn som jeg har I Morad, og med hans visjon, og hjelpe han med det jeg kan, og pushe videre. Så det Moran som en lillebror for meg, og jeg vet at jeg har inspirert han, og han inspirerer meg, og vi ønsker bare å gjøre dette det beste vi kan, altså. Det det vi ønsker bare å få en virkelig hittehardt I Norge, både kulturelt og gjøre det beste vi kan for de nye ungdommene, de nye generasjonene.
2: Mm. Det var utrolig bra I sted å se den filmen med deg og El Axel
1: var med,
2: Saludos para El Axel, si está escuchando por ahí, o el hermano, algún familiar, muchos saludos para ti.
1: FM1 en la casa, hermano, saludos para ti, Axel.
2: Inkredibel.
0: Men planlegger vi å ha en visning for, fordi det som veldig interessant med den filmen, at den ikke vist. Det den første

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.